mazuvano ndichambonyaudzai neidzodzi zvinhu zvacho zvakarongeka nekuti mushamarari vako zvakarongeka hatirare tinenge tichitsvaga music.

hauna simba wechijaifa unobva watongotyira zvako stage yevanhu kuti muchinda achasi abvarura stage uyu atombitizve kutamba hando dzake idzodzi idzi bati nhasi ndinaye futi andikutombojaivha akutomukunda nokuti ndiri wajesu handinofamba nekutenda inini hausaita zvokutamba varu varu